ہوں، ابھی آپ سن رہی تھی ہماری سکھیوں کی من پسند فرمائش کو، اور کیونکہ اب ہمارا سمے بھی ہو رہا ہے آج کے اس کارکرم سے جانے کا، تو ہماری جو سکھیاں اس کارکرم میں شامل نہیں ہو پائی ہیں، اگر وہ اگلے کارکرم میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیں ضرور کال کریں ہمارے نمبر 94-25-14-17-26 پر۔ جی ہاں سکھیوں، اور آپ کو کال کرنا ہے شکروار کے دن۔ تو ہیلو سہیلی کارکرم سے جانے کی دیجیے اپنی دوست ورشا کو آگیا، پھر ہوگی آپ سے ملاقات اگلے کارکرم میں، تب تک کے لیے نمسکار۔